tare oyo nyame sa wode ho to ne so a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo na awie bie awie mehyɛ wo nkunan adansedeɛ di bebree wɔ hɔ na mmom sɛ wo ne me bɛsɔre nyankopɔn a wayɛ yie yɛkyi wɔde nsakyerayɛ bɛbrɛ wo ɛnsuro yɛda wo ase hyɛ w'animonyam ɛtontomu.

0: Mirafo ɛna wɔ nyamea ne mɔ nyam wɔ nyamea se da ɛmpa wɔ ne mu da sɛ wote ase na wɔnkwa na sɛ yɛankae wo anka wofoɔ ho a wone memam
1: na yɛnhyira awurade.

kama fa mo ba anajo ma mi so wo mu filo minna na mi ya wa wa wetu fa mo ba no pa na fa mo gbe wiya fa mo gbe nyimbi all right fa mo ba anajo.